0: Quand on a le cœur qui est bon,
1: ah, exactement.
0: On est comme on est.
1: Je voulais vous dire que باقي في الفن يعني هذه 33 سنة وانت يا ما تشتغلش على تشتغل في تحت الأضواء ولكن وراء الأضواء ما تبغيش تبان بزاف وتحرق راسك بزاف علاش؟
0: واه منتصر كنقول جو بونس كو الفيديتاريا والستاريزم شفتو في مي ديبي كوم يل فو او نيفو انترناسيونال كون جيتي على ليترونجي كون جيتي ان فرانس كوم تو سي بيان جافي دي ماناجير جافي دي بروغرام دو كونسير جافي سا بوجي دون سو سونس دافي دير كان واحد حتى لا مانيير دو ترافاي سيتي اون مانيير تري بروفيسيونال اي افيك دي بروفيسيونيل دابا اللي عكسني افيكتيمون حتى بور افيكتيمون سابروشي ان غامني ان ماناجير اللي غادي يقدر يبث لك بطريقه احترافيه وداكشي انا سانسيرمون ما تحتش ليا فرصه باش تلاقيت ولا جي كروازي كيكان كي ميريت دو بليزير سانسيرمون جي دوني لا شونس ا تخوا ماناجير Et au bout, qu'est-ce que finalement, c'est un défaut que j'avais fait. J'avais pris cette décision en 2014. Maintenant, c'est vrai que traduit autre chose. Plus intéressant aussi.
1: Plus intéressant.
0: Oui.
1: Autre chose, il y a tous les autres films, les films, les musulmans, des sitcoms, le cinéma.
0: Exactement.
1: Les films, maintenant, tu as vu les films qui sont les musulmans, les films, les sitcoms, les films. Écoutez là.
0: Malheureusement, c'est ça. J'ai le travail du compositeur à la fin. Oui, qui dit, il y a de la queue du budget. Finalement,
1: qui prend. Tu veux dire, voilà, les
0: bras. C'est un an,
1: هذه ديما تنسمعوها
0: وعينا منا فريمون قول لهم بدلوا غير لو تيب
1: يعني هذه تساهم انا مزيان اللي قلتيها لان انا مامو حنا بدينا في السينما اونسومبل يعني ودائما تتلاقى مع الناس سي فغي ما كاينش البودجي على ليبوك يافي با دو بودجي تقول لك دائما وتعاون معنا وسهل معنا
0: ودابا سهلت عليهم قال لهم هاد غنوصلوا حتى لا ميوزيك وهاد لومو غادي يفيدنا حنا كوم ارتيست سي فري كنقولوا علاش لو فيلم اللي لا سي ان بو سيناريو ما يمكنش جي كوا فير دو دون دونك تاخذو بقلبك تاخذو بسين هذاك ماشي كلشي سي فري
1: بيان سور حنا مثلا
0: هذا كاين اللي صحابنا راه صحابنا كنمشيو معاهم سي فري كو بون بدينا معاهم اون ترافاي بوكو افيك او اون اكسبت ce qu'il propose mais qu'il y a des gens qu'on connaît pas absolument
1: tu es fidèle les gens avec qui tu as commencé سعيد الناصري اللي نوجهوا له التحيه واللي مثلت معاه انا فيلم البانديا ودرنا معاه قبل ما لو بروميي وان مان شو كنت ندير لا فوا اوف ديال سعيد الناصري الا كان تيسمع لينا نوجه له تحيه نفتحوا واحد القوس ونسدوه نعرف شنو جا لينا ملي كان بدا سعيد الناصري هذه دابا شي 25 عام 26 عام كان لو بروميي ميك في المغرب اللي جاب السبيكتاكل وان مان شو وانا كنت نشتغل معاه تندير لا فوا اوف
0: اون ديريكت وانا سور سين
1: انت سور سين تتعزف الموسيقى وانا كنت ندير دي تيكست وحوارات معاه مي اون فوا اوف ما كانش يشوفوني الناس كانت يسمعوا الصوت ديالي اي جو مابيل ملي كنا في مدينه فاس ما عرفت شنو كان دار ليا وعصبني لان كاين في واحد لاسين خاصني نلوح عليه الصبابط يكون عندي شي 20 صبابط
0: ولكن انا القنابل ديال غزه زعما
1: اي زعما القنابل ديال غزه ولكن حنا كنا تنصيفطهم له على رجليه بشويه باش ذاك النهار عصبني بديت تنصيفطهم له على راي ايش قلت لك؟ كنت كحضر راسك
0: كحضر
1: وانا يبدي تغنعطي نوجه له تحيه علاش اشتغل بزاف مع سعيد الناصري؟
0: سعيد الناصري
1: سي بلو فاسيل بور توا؟
0: Entre nous, c'est une icône quand même. C'est,
1: ah, bien
0: c'est
1: sûr, quelqu'un voilà, qui a lancé beaucoup de...
0: C'est l'icône, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de la création.
1: Nasseri Kanija, c'était un visionnaire. D'abord, le One Man Show. Ou ouais. À l'époque, on a fait Khdemt Maak Amou Matil, on a parodié le Baramij Djel Khanat Tania.
0: Tout à fait, exactement.
1: Yani le journal, Sinestar, le Khayt Bid Maadil. في الاعلام يا نسيم الحر يعني هو جاب افكار جديده اللي كانوا الناس حتى واحد ما تيزعم يديرهم تو فوا سكو جو دير
0: انا افيك لي زينوفاتور تو سي لو ميم Le même cas, c'est avec Khiari aussi.
1: Ouais.
0: Je l'ai venu aussi Khiari, c'est que c'est quelqu'un qui est rapide pour l'exécution. Ça veut dire que quand il répond pour faire rigoler les gens, il est excellent. C'est qu'il répond à l'instant. Ça veut dire qu'il
1: voilà. Exactement. Nous jouons le tawatihia ou un flot de parenthèse.

حنون شو خلى قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلى قلبك حجر شو خلى قلبك حجر

0: remis en question. L'autre enjeu est celui de l'intégration. De nombreux Syriens vivent en Allemagne depuis plusieurs années. Ils travaillent, ils étudient, ils suivent une formation professionnelle, les enfants grandissent, certains occupent des emplois dans des secteurs qui manquent de personnel et plusieurs Länder considèrent donc qu'il serait difficile de remettre en cause le séjour de ces personnes qui sont installées, qui sont qualifiées et qui, somme toute, sont intégrées dans la société allemande. À l'inverse, les responsables les plus favorables au retour, au départ donc de ces réfugiés, rappellent que l'asile est une protection, mais que ce n'est pas un droit permanent à l'immigration. Ils demandent en priorité le départ des personnes qui ont été condamnées ou qui sont soumises à une obligation de quitter le territoire allemand. En tout cas, la conférence de Hambourg doit répondre à plusieurs questions. Qui peut rester durablement? Quelles protections doivent être réexaminées? Dans quelles conditions un retour est-il possible? À ce stade, aucune règle générale n'est arrêtée. Les départs volontaires restent privilégiés. Les expulsions régulières vers la Syrie demeurent encore très limitées.
1: Médian pour toutes les générations.
2: Une vision durable pour le continent du futur. Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Et sans plus tarder sur Médien, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Mouleya Chamalaoui.
4: يوميات الفلاح. من بعد ما تكلمنا البارح بحال هذا الوقت على اول مرحله واول وقت خاصنا نديرو فيه المراقبه والعنايه ديال الحديد والماكن اللي عندنا في الضيعه ديالنا، ارانا اليوم ندويو على ثاني مرحله وهي ثالث الموسم الفلاحي. اش خاصنا نردو له البال ونعطيوه شويه ديال الوقت ونطلعوا عليه ونعتنيوا به؟ اولا لازم ما نكونوا تنظفوا ونغسلوا كل الحديد والماكن الى خدموا في الوسخ والغيس. خاص كذلك جميع البياس والمسائل اللي تيدوروا ولا تيتحركوا في التراكتور ولا الماكينه يتزيتوا ويتكريسوا باش تكون الحركه والدوره ديالهم سهله ومكموله. خاص كذلك الفيدانج تدار في وقتها حسب الشيء اللي تتنصح به الشركه اللي صانعه التراكتور ولا الماكينه، وحسب حتى النوع والجوده ديال الزيت اللي تنديروها فيهم. خاص دائما نراقبوا الباتري، الماء اللي فيها والريوس ديالها يتمسحوا ويتحكوا مره مره. الروايد خاصهم يكونوا دائما منفوخين على قد القياس اللي خاصهم. خاص مره مره نراقبوا الكروات والسناسل اللي بهم كل المسائل تدور وتتحرك بكل سهوله. وما ننساوش كذلك نقيو مره مره ونمسحوا كل ما في الطابلو ولا الداخل ديال البلاصه ديال الشفور في التراكتور ولا في الماكينه.
5: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم:
4: عدة محلات في بلادنا كتير ما تنشوفو فلاحة يلا غرسوا شجرات صغار وفكروا يزرعوا ما بيناتهم شي خضرة يتنفعوا منها علاش ما يطلع الشجر ويعمر الأرض، وهذا الشي مزيان، لكن بشرط هو أن الإنسان يعطي كل ما خاص للشجر عند العروق ديالو، ويزيد يعطي لهذيك الخضرة اللي دارها ما بين الخطوط ديال الشجر كل ما يلزمها ويحطوا لها ما بين الخطوط ديال الشجر فاش تزرعات ويكبروا لها العروق ديالها. وهذا الشي تيبان واضح وسهل اللي يفهمه الواحد، لكن شحال من الإخوان الفلاحة ما تيتبقوش وتيبقى لا شجرهم نايد وكابر كما ينبغي ولا الخضرة اللي دايرينها جاية كما خاصها تكون. وهذا الشي لا بالنسبة للأسمدة ولا بالنسبة للماء ديال السقا ولا حتى الدواء ولا غيرهم.
2: أخبار فلاحية.
4: هاد النهار الخميس بحال كل يوم الخميس نهار المثلى ديال الجدود والولاء الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمه والمغفره. والمثلى ديال هاد النهار غادي ناخدوها من المثول ديال فرنسا في العروبيه ديالهم واللي قالوا فيها اللي بغى ينجح خاصو الصبر ديال الفلاح والعزيمه ديال العداد. وبهاد المثلى كانوا بغاو ياكدوا على الصبر اللي